0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲအီရန်တောင်ပိုင်းမှာအမေရိကန်တက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထောင်ချီတပ်ဆရာရေးမရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဖြင့်
1: စမူနဲ့ဂျုံနဲ့သူတို့ပေါ်ပြရတော့ဒီတော့လာမယ်လို့ညာကြီးရဆိုင်ထားတယ်ပြီးရင်တော့မြို့နယ်လိုက်စမူနဲ့ပေါ်တဲ့ဟာရောရှိတယ
0: ်အေးအောက်ကမြို့နယ်တွေမှာစမူတန်းခေါ်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ပြန်ရှိလာတဲ့အကြောင်းနဲ့စေဆိုးရကိုတိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တွေမှာလူရင်ရနဲ့လက်နက်ခဲယံချို့တက်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းစတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားတာပါနီဘီရောကဆဲဆိုးရကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကသူတို့မှာလူအင်အားနဲ့လက်နက်အင်အားချို့တက်မှုကြောင့်အရေးနိုင်နေကြောင်း BBC ကိုပြောပါတယ်ဒရုန်းနည်းပညာသစ်နဲ့လူသောင်းချီပြီးအတင်းအာဓမစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကြောင့်စစ်တပ်ကဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကျော်တုန်းကလူမျိုးစုတက်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးညွန်ပေါင်းအုပ်စုအောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုစစ်တပ်ကနိုင်ငံတဝက်နီးပါးကိုအပြည့်ထိန်ချုပ်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံမှာထမ်းဆောင်နေတဲ့တန်တမန်တဦးသေဆုံးကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရေးဌာနကအတည်ပြုတယ်လို့ AP သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီတန်တမန်သေဆုံးမှုနဲ့တန်တရာရှိတဲ့ထိုင်းအမျိုးသမီးကိုမြန်မာရဲကရန်ကုန်မှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းတန်တမန်လောကကိုကိုကပီ AP ကရေးပါတယ်။ကျန်ရည်သူမိသားစုကိုစာနာတဲ့အနေနဲ့သိဆုံးသူဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောဖို့အမေရိကန်ဘက်ကငြင်းတယ်လို့လည်းသတင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဆီရစ်မြို့မှာအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေလောင်ကန်ကြီးနှစ်ခုထိခိုက်ပျက်စီးလို့လူထောင်ချီပြီးတောက်စရာရေမရှိဖြစ်နေကြောင်းအီရန်ဆိုရသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်အမေရိကန်ရဟတ်ယာဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကပြစ်ချလို့အီရန်ကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်အီရန်ကလည်းဒေသရင်းကအမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံရေးဌာနပြောခွင့်ရသူကမနေ့ညကပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးနောက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်လေဘနွန်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကဆိုင်ဒွန်မြို့လေကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကာမီလောင်နာကိုမတွေ့ခင်မှာပောက်ကွဲသံကိုကြားရတယ်လို့လည်း AFP သတင်းတောက်ကဖေးပို့ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့အီရန်ကြားအပြစ်ရက်ဆဲဖို့တနင်္လာနေ့ကသဘောတူခဲ့ကြပြီးဘေရွတ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုအစ္စရေးကရက်ဆဲခဲ့ပါတယ်။လေဘနွန်တောင်ပိုင်းကဟစ်ဘိုလာနီယာရီဆိုတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတော့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်မှာဗတ်ပေါင်းစုံကချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လေဘနွန်ကိုအဖွဲ့စေလွှတ်မယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နေဇတ်တကျော်ကစစ်သွေးကြွတွေခိုးအောင်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာလူဒါဇင်ချီသေဆုံးကြောင်းပါကစ္စတန်ဘက်ကပြောပါတယ်။လေကျင်ရေးကြောင်းပါဝင်လေနေရကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းပါကစ္စတန်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်ခရိုင်၃ခရိုင်မှာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးတွေပါဝင်ရက်သား73ယောက်သေဆုံးတယ်လို့လဲအာဖဂန်တာလီဘန်ဘက်ကစောစောပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီပြောကြားချက်နှစ်ခုကိုတိကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးပက်ရှဝါနာကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုကိုအစ္စလာမ်လက်နက်ကိုင်တွေကတိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်သူစစ်အနည်းဆုံး6ယောက်သေဆုံးပြီးနောက်နေ့မှာဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်သွေးကြွတွေကိုလက်ခံထားတယ်ဆိုပြီးပါကစ္စတန်ကအာဖဂန်ကိုဆွဆွဲလိရှိပေမဲ့အာဖဂန်ဘက်ကပယ်ချခဲ့ပါတယ်မနစ်ကဟောင်ကောင်ကအစိုးရအိမ်ယာခြံဝင်းကြီးတစ်ခုကိုဝါမျိုးသွားတဲ့မိလာမှုအတွက်လူ9ယောက်နဲ့ကုမ္ပဏီ2ခုကိုဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေကတရားဆွဲလိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလက One Food အိမ်ယာကအထက်မြင့်တိုက်ခန်းတွေကြီး9ခုမိအကြီးကျယ်လောင်ကြီးမှာလူ168ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီအိမ်ယာတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံရမှာပါဝင်တဲ့ကြံပေးအဖွဲ့ကဒါရိုက်တာနဲ့စစ်ဆေးသူတွေအပြင်ဒီစီမံကိန်းနဲ့အဓိကပတ်သက်တဲ့ contract ကိုပါတရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အင်ဒိုနီးရှားမှာစစ်တပ်ဩဇာကြီးလာတာကိုဆန့်ကျင်လှုံ့ဆော်သူတဦးကိုအက်စစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာပါဝင်မှုနဲ့စစ်သား၄ယောက်ကိုတရားရုံးကထောင်ချခဲ့ပါတယ်။တစ်နှစ်ကနေ၃နှစ်ထိထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့တာပါ။မက်ရှလာတို့ကဒီတင်ကူးကြံစီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အန်ဒရီယူနက်စ်မျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်ခဲ့ရပါတယ်။ Contrast လူခွင့်ရေးဖွဲ့မှမစ္စတာယူနက်စ်အလုပ်လုပ်ပြီးတမရပရာဘိုဝိုဆူဘီယန်တိုခေအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကိုစစ်ပုံစံသွင်းလာတာကိုသူကဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွာစင်လှဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့ပကံတပကံကမြစ်ချေရဲစခန်းကိုပခုတ်ကူ PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့ဆိုပြီးဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ
2: ်။ BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။တော်ရရှိမြက်မြအီအီထိန်ချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်မှုတန်းခေါ်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ပြန်ရှိလာပြီးစစ်မှုတန်းသက်ကျုံးဝင်သူတွေမြို့ထွက်ခွင့်ကိုပါတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းစောနဲ့ရခိုင်ရိုးမှတကျော်ကိုစစ်တပ်ထိုးစစ်ဆခဲ့တဲ့မေလလယ်ကဆက်လို့သွာလာခွင့်တွေပိတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြောင်မနှင်းမူကပြောပြပေးပါမယ်။
3: မြေပုံမြို့မှာအခုရက်ပိုင်းစစ်မှုရန်ခေါ်ယူဖို့အတွက်အရခတ်တပ်တော် AA ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ AA ရဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်6ရက်နေ့ကမြေပုံမြို့ကန်တွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးတအိမ်တယောက်ကျစစ်မှုရန်ဆင်ပေးသွင်းရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့ဇွန်9ရက်နေ့မှာတော့မြို့အဝင်အထွက်တွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပုံမြို့မှာ AA ကောက်ယူထားတဲ့စစ်တင်တန်းတက်ရမယ်စည်ရင်းတွေနဲ့စတတန်းចောင်းသားတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းမြေပုံမြို့ကန်အမျိုးသမီးတအုပ်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုလုံခြုံရေးအရာအသံအစားထုတ်ဖတ်ပေးထားပါတယ်
4: ။တိန်တယောက်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီး6ရက်နေ့ကအစည်းအဝေးခေါ်ပြောတယ်။3ရက်အချိန်ပေးတယ်ပါတီရုံးကိုလာပြီးတော့စည်ရင်းပေးရမယ်တဲ့။စည်ရင်းလာမပေးတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာ။သူတို့ဘက်ကကောက်ထားတဲ့စည်းရုံးတွေထဲမှာចောင်းသားတွေကစပြီးကိုဝင်ဆောင်တွေအထိပါပါနေတယ်။အခုမြို့ကိုပိတ်ထားတယ်။စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့သူဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ရအောင်။အားလုံးကတော့စိုးရိမ်နေကြတာပေါ့။
3: ဒီအပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့အေးပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုက္ခနဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကို BBC ကမေးမြန်းထားပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်တဲကမြို့နယ်14ခုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲအရေးပေါ်ကာလအမျိုးသားကာကွယ်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက် NDEP အရအရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းအနည်းဆုံး2နှစ်ခန့်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအသွာအလာကန့်သတ်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့အရင်လတွေအထိသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲ့ထောက်ခံချက်တွေနဲ့တာလာခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကစလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပခီးသွားလာခွင့်ကိုလုံးဝပိတ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းသိရရခိုင်ဒေသခံတအုပ်ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်အဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်ပါတယ်ချင်းတင်နေပြမှာစစ်တော်စီကလည်းစစ်တော်တွေပါလေထိုးလာတခုတွေပါလေပြလာတော့ဒီစစ်ဘာနဲ့အောက်တွေပါလေပေါ်တော့စစ်မှုထမ်းတဲ့အကျုံးနဲ့သူတွေပေါ်ပြရတော့ဒီတော့လာမှတော့ကြာကြီးရဆိုင်ထားတယ်ပြီးရင်တော့ညနေလိုက်စစ်မှုထမ်းပေါ်တဲ့ဟာရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘလို့လည်းတော့ကျဲထတာတော့ရှိတာပေါ့နော
3: ်အရေးပေါ်ကာလကာကွယ်ပြဋ္ဌာန်းချက်အရာအရွယ်ရောက်သူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ့်အပေါ်တချို့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးပြမပတ်ရှောင်ထွက်နေကြကြောင့်ရခိုင်ပြင်ပထွက်ခွင့်ပိတ်တာလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖေတန်းက BBC ကိုပြောဆိုထားခဲ့ပူပါတယ်ရခိုင်ကဒေသခံတွေကတော့လက်ရှိမိသားစုစာဝန်တွေအခက်ခဲနေရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့စစ်တပ်ဟာ AA ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်းတွေတပ်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေဆက်တိုက်လုံဆောင်လာနေတဲ့အတွက်စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေဟာစစ်တပ်နဲ့တွားတက်ဖို့စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်
0: ဟုတ်ရရှိမြခင်ဗျာရှမ်းနီမျိုးသားတက်မတော် SNE ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်ဖို့နေပြည်တော်မှာတောင်းဆိုတဲ့အထဲကုကီးတွေရဲ့နည်းမြေတွေပါနေလို့ကုကီးပြည်သွေးစည်းငင်ညွတ်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ကန့်ကွက်တာလဲ?ဘလုံနီယာတွေပါနေတယ်လဲ?မတ်သင်းသင်းတွေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
5: ရှမ်းနီဖွဲ SNE နဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညွတ်ညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံချိန်ရှမ်းနီအဖွဲ့ဘက်ကသူတို့လှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းတွေကဟ ோம் လင်းနဲ့ခန်တီတမူးနဲ့ကလေးမျိုးတွေပါဝင်နေတာကြောင့်ကုကီးပြည်တွေးစည်းညွတ်ညွတ်ရေးကောင်စီ UKSC ကကန့်ကွက်ခဲ့တာပါ။ရှမ်းနီတွေနဲ့လည်းအတူရှင်တွဲနေထိုင်လာတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းနီတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်ရောမယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ုတ်ကူကီလူမျိုးတွေကထောက်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းနီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေထဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကူကီအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအစည်းအရုံးစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်ဝိုင်နူးကပြောပါတယ်
6: ။အဲ့ဒီတကြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကူကီလူမျိုးတွေကမနေ့တနေ့မှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တမိုင်းကြောင်းရလည်းရှိတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီဒေသကနေတဆင့်ဗြိတိရှ်ကိုလူနေတွေကိုကျမတို့လူမျိုးတွေက၃နှစ်တိုင်တိုင်ကိုနီကိုဟာနဲ့ပေါ့နော်ပြန်လဲခုခံပြီးမှကိုဒေသကိုကာကွယ်တဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့ရှမ်းနီတွေကသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်အောက်မှာတွတ်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ကျမတို့ကူကီးလူမျိုးတွေလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး
5: ။ကူကီးလူမျိုးတွေဟာမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်တလျှောက်မှာနေပေါင်းများစွာအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပြီးတမူဟ ோம் လင်းလေရှိနဲ့တွန်းဆန်ဒေသတွေမှာပါနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကနေကိုပိုင်ပြန့်ရန်ခွင့်ရှိတဲ့ကူကီးအမျိုးသားပြည်နယ်ထူထောင်ခွင့်ရရှိရေးကိုပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ UKSC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းနီတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အထက်မှာနာဂလူမျိုးတွေရဲ့ဒေသတွေပါပါနေတာကြောင့်နာဂအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအတန်တိတ်မနေတင့်ဘူးလို့နာဂလူမျိုးဗဟုယဉ်ကျေးမှုဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာအီနွေဆိုင်းညူကပြောပါတယ်
7: ။လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်။ပြောတင်ပြောထိုက်တာတွေဒါဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်တင်ဘူးဆိုတော့အခုကြိုပြီးတော့ပေါ့နော်။ပြောတာတွေလှုပ်တင်နေရှင်းရှင်းလင်းလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့
5: တိုင်းလန်ရှမ်းနီအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီအုပ်ထောက်ဦးဆိုင်ထေအောင်ကတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေရာတောင်းဆိုမှုဟာဥပဒေပေါင်းအရတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီးခေတ်ဆက်ဆက်တောင်းဆိုခဲ့တာလို့ BBC ကိုဖြေဆိုခဲ့ပူးပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအမျိုးသားညီလာခံရဲ့104ချက်မူထဲမှာမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်နဲ့တစ်မြို့နယ်တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းတည်ရှိပြီးမြို့နယ်တစ်ခုစီမှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိလို့ရှိရင်ကိုပိုင်ချုပ်ခွင့်တင်ပြခွင့်ရတယ်လို့ပါရှိပါတယ်
0: ဆုံးရှင်ခင်ဗျာဒုသမရာ1ဦးဆောင်တဲ့မြေသိမ်းစီးမှုစစ်ဆေးရေးဗဟိုကော်မတီဖွဲ့တာတလားရှိနေပါပြီဒီကော်မတီကလက်ရှိစီစစ်ဆောင်ရွက်နေပြီလားခက်ဆက်ဆက်သိမ်းခံရတဲ့လယ်မြေနဲ့တခြားမြေရှင်တွေနစ်နာရေးပြေဝပြန်ရကြသလားမတ်တရာကပြောပြပေးပါမယ်
8: အခုနှစ် AB21 ရက်နေ့မှာပဲလေယာဉ်မြေနဲ့အခြားမြေများသိသိခံရမှုစစ်ဆေးရေးဗဟိုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။အရင်ကသိသိခံရမှုမှာပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့ကြံနေတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေလုံထုံးလုံးကြီးနဲ့အညီကြေးရွာအုပ်စုကဆက်လို့အစင်းလိုက်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေ၊ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြန်လည်ဆွတ်လွတ်တဲ့လယ်မြေတွေကိုမူလလုံခြုံခဲ့သူတွေစီပြန်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဥပဒေနဲ့အညီရယူထားပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနကမဆွတ်လွတ်ခဲ့ရင်လည်းတဲယူကလေးကနိနာကြီးမယူခဲ့သူတွေဟာအရင်နဲ့အခုကာလဒေသပေါင်းစည်းကိုအခြေခံပြီးရေပိုင်ရှင်ကိုရော်ကြီးနိနာကြီးပေးရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေမဲ့တင်းစည်းခဲ့တာတွေကိုလည်းပယ်ဖြတ်ပြီးပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ပေးအပ်ဖို့လည်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်သူလက်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြီးသူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ပြောတာကိုငုံချွေးကြီးကြောင့်အတန်အစားထိုးဖတ်ကြားထားပါတယ
9: ်။လေယာဉ်မြင်တဲ့အခြားမြင်များတင်းစည်းခံရခြင်းကိုပြန်လည်စီစီရေးဖို့ကော်မတီကကျွန်တော်တို့ဘက်ကွင်းစင်းစီစစ်တာတွေမဆသေးပါဘူး။ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရလက်ထက်မှာတင်းစည်းခံရတဲ့မြေတွေအတွက်နိနာသူတွေကိုပြန်ပေးတာရှိဖို့ညှိနှိုင်းကြရမှာပေါ့တောင်ငူလေသမားတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တော့ရှိပါတယ်ရှိအောင်လုပ်ရမှာပါ
8: ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိကွင်းစင်းစစ်စစ်တာတွေမစားရသေးသလိုခေအဆက်ဆက်မှလည်းအပြည့်အဝပြန်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါတယ်အနေဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလေယာမြေအရေးဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရာတိုင်းငံလုံးမှာတင်းစည်းကန်လေယာမြေဧက၅တန်းကျော်ရှိပါတယ်စီမံကိန်းမြေတည်တော်မြေလိုမြေအားမျိုးစားတွေပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားတာနဲ့လုံထုံးလုံးကြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေအကြားဖြည့်ရှင်းမှုအပိုင်းမှာအာဏာချက်တွေကြံ့ကြာမှုတွေအကျင့်ပြတ်ခြားခြားမှုတွေရှိခဲ့လို့တင်းစည်းကန်တောင်သူတွေလက်ထက်အပြည့်အဝပြန်မရရှိခဲ့ဘူးလို့တောင်သူလက်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ KSSS တင်းစည်းခံရတဲ့လေယာဉ်တွေပြန်ပေးတာမရှိသလောက်ပဲလို့မန္တလေးတိုင်းမဒရာဒေသခံတောင်သူတို့ကပြောပါတယ
10: ်။မင်းများဘက်မှာတင်းခံရတဲ့မြေရလို့တပ်ပိုင်ကြီးတို့ကတင်းတာပဲ။နောက်ရကျတော့မလွတ်တာတွေလို့ပါလို့အဲ့လိုပေါ့။ဒီကမှာပြန်ပေးတယ်လို့တော့မရှိသေးဘူး။ဘက်နယ်မြေတွေမှာတင်းခံရတဲ့မြေရာရှိပဲကမှာတင်းကူးနယ်ဇက်နဲ့မဒရာချုပ်ဆက်ဆိုရင်ဒါပါတော့ထောင်ကနန်းလောက်တော့ကတ်သွားမှာပေါ့
8: ။လေယာဉ်မြေနဲ့အခြားမြေများသိသိခံရမှုစစ်စစ်ရေဗဟိုကော်မတီကတော့သိသိမြေတိုင်းကြားစာနဲ့ပတ်သက်ရင်1988ခုနှစ်ကိုလပိုင်းနောက်ပိုင်းမြေသိမ်းစီးမှုကိုသာစစ်စစ်ဖြေရှင်းရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင
0: ်ပေါ်တဟူးညချန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှပြအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ရပုဒ်ဟူးညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲအီရန်တောင်ပိုင်းမှာအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထောင်ချီတောက်စရာရေမရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဖြင့်
1: စမုန်တယ်တော့လည်းသူတို့ပေါ်ပြရတယ်ဘောလောက်ပဲတော့ကြာကြီးရစတာပြီးတော့ညနေလိုက်စမုန်ပြပေါ်တဲ့ဟာရောရှိတယ
0: ်အေးအောက်ကမြို့နယ်တွေမှာစစ်မှုတန်းခေါ်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ပြန်ရှိလာတဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်အစိုးရကိုတိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေမှာလူရင်အားနဲ့လက်နက်ခဲယံချို့ပြက်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းစတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားတာပါနေပြည်တော်စစ်ဆိုးရကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကသူတို့မှာလူဝင်ရားနဲ့လက်နက်ခဲယံချို့တက်မှုကြောင့်အရေးနိုင်နေကြောင်း BBC ကိုပြောပါတယ် drone နှိပညာသစ်နဲ့လူတောင်းချီပြီးအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေကြောင့်စစ်တပ်ကဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်တုန်းကလူမျိုးစုတက်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးညွန်ပေါင်းအုပ်စုအောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုစစ်တပ်ကနိုင်ငံတဝက်နီးပါးကိုအပြည့်ထိန်ချုပ်ထားပါတယ်တခါရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့ပကံတဖက်ကန်းကမြစ်ခေရဲစခန်းကိုပခုတ်ကူခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးစစ်တုံးပန်း14ဦးဖမ်းမိတယ်လို့လည်းဓာတ်ပုံတွေတကွဖော်ပြပါတယ်ဒီစစ်တုံးပန်းတွေတဲ့ကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုစစ်ပဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့စစ်ဆေးအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အီရန်တောင်ပိုင်းကဆီရက်မြို့မှာတော့အမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေလောင်ကန်ကြီးနှစ်ခုထိခိုက်ပျက်စီးလို့လူထောင်ချီတောက်ဆရာရေမရှိဖြစ်နေကြောင်းအီရန်ဆိုရသတင်းမှဖော်ပြပါတယ်အမေရိကန်ရဟယင်ကိုတနင်္လာနေ့ကပြစ်ချလို့အီရန်ကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်အီရန်ကလည်းဒေတာရင်းကအမေရိကန်စစ်ကမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တခါလက်ဘနွန်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရလက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းကစိုက်ဒွန်မြို့လေကိုအစ္စရေးစစ်တပ်က၄ကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကာမီလောင်နာကိုမတွေ့ခင်မှာပောက်ကွဲတံကိုကြားရကြောင်း AFP သတင်းတောက်ကပေးပို့ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့အီရန်ကြားအပြစ်ရက်စဲဖို့တနင်္လာနေ့ကသဘောတူခဲ့ကြပြီးဘေရုတ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုအစ္စရေးကရက်စဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းကဟစ်စ်ဘိုလာနေရာတွေဆိုတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတော့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နယ်စပ်တကျော်ကစစ်သွေးကြွတွေခိုးအောင်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာဒါဇင်ချီသေဆုံးကြောင်းပါကစ္စတန်ဘက်ကပြောပါတယ်။လေကျင်းရေးကြောင်းအပါဝင်၄နေရာကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ခရိုင်သုံးခုမှာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးတွေပါဝင်အရသာ73ယောက်သေတယ်လို့လည်းအာဖဂန်တာလီဘန်ဘက်ကစောစောပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပက်ရှဝါနာကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုကိုအစ္စလာမစ်လက်နက်ကိုင်တွေကတိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်သူစစ်အနည်းဆုံး6ယောက်သေဆုံးပြီးနောက်နေ့မှဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မနစ်ကဟောင်ကောင်ကအစိုးရအင်အားခြံဝင်းကြီးတစ်ခုကိုဝါမျိုးသွားတဲ့မီးလောင်မှုအတွက်လူ9ယောက်နဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေကတရားစွဲလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလတုန်းက One Food အင်ယာကအထက်မြင့်တိုက်ခန်းတွဲကြီး9ခုမိအကြီးကျယ်လောင်တဲ့ချိန်မှာ168ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်ယာတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံရမှာပါဝင်တဲ့ကြံပေးအဖွဲ့ကဒါရိုက်တာနဲ့စစ်ဆေးသူတွေအပြင်ဒီစီမံကိန်းနဲ့အဓိကပတ်သက်တဲ့ contract ကိုပါဆွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့စစ်တပ်ဩဇာကြီးမားလာမှုကိုစန့်ကျင်လှုံ့ဆော်သူတဦးကိုအဆက်နဲ့တက်ခတ်ရမှာပါဝင်မှုနဲ့စစ်သား၄ယောက်ကိုတရားရုံးကထောင်ချခဲ့ပါတယ်။တစ်နှစ်ကနေ၃နှစ်ထိထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။မက်ရှလာတို့ကဒီတင်ကူးကြံစီတက်ခတ်မှုကြောင့်အန်ဒရီယူနစ်မျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်ခဲ့ရပါတယ်။ Contrast လူခွင့်ရေးအဖွဲ့မှမစ္စတာယူနစ်အလုပ်လုပ်ပြီးသမရပရာဘိုဘိုစူပီယန်တိုခေအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကိုစစ်ပုံစံသွင်းလာတာကိုသူကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကရင်ဒေသထဲမှာလဲပတ်ခဲ့တဲ့တိုင်းချံအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေရဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း30တန်ဖိုးရှိတဲ့ခရစ်တိုငွေကြေးတွေကိုသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်လို့အမေရိကန် FBI ကပြောပါတယ်။ဒီငွေလိမ်ကိုင်းဟာ ကရင်ပြည်နယ်ကြောက်ခက်ရွာနာမှာ DKBE အကာအကွယ်အောက်မှာလဲပတ်နေတယ်လို့အမေရိကန်ကစွပ်စွဲထားပါတယ်ဒီကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်ပေးသူတွေကိုစုကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းထိပေးသွားမယ်လို့လဲကြေညာထားပါတယ်ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ရုံမှာထမ်းဆောင်နေတဲ့တန်တမန်တဦးသေဆုံးကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကတီးပြုတ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။အဲ့ဒီတန်တမန်သေဆုံးမှုနဲ့တန်တရာရှိတဲ့ထိုင်းမျိုးသမီးကိုမြန်မာရဲကရန်ကုန်မှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းတန်တမန်လောကကိုကိုးကားပြီး AP ကရေးသားခဲ့ပါဗျ။

0: တော်ရရှိမြက်မြအီအီထိန်ချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်မှုတန်းခေါ်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ပြန်ရှိလာပြီးစစ်မှုတန်းသက်ကျောင်းဝင်သူတွေမြို့ထွက်ခွင့်ကိုပါတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းစောနဲ့ရခိုင်ရိုးမှတကျော်ကိုစစ်တပ်ထိုးစစ်ဆခဲ့တဲ့မေလလည်းကဆက်လို့သွာလာခွင့်တွေပိတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြောင်မနှင်းမူကပြောပြပေးပါမယ်။
1: မြေပုံမြို့မှာအခုရက်ပိုင်းစစ်မှုရန်ခေါ်ယူဖို့အတွက်အရခတ်တပ်တော် AA ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ AA ရဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်6ရက်နေ့ကမြေပုံမြို့ကန်တွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးတအိမ်တယောက်ကျစစ်မှုရန်ဆင်ပေးသွင်းရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့ဇွန်9ရက်နေ့မှာတော့မြို့ဝင်အထွက်တွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပုံမြို့မှာ AA ကောက်ယူထားတဲ့စစ်တင်တန်းတက်ရမယ်စည်ရင်းတွေနဲ့စတတန်းចောင်းသားတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းမြေပုံမြို့ကန်အမျိုးသမီးတအုပ်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုလုံခြုံရေးအရာအတန်းအစားထိုးဖတ်ပေးထားပါတယ်
2: ။တိန်တယောက်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီး6ရက်နေ့ကအစည်းအဝေးခေါ်ပြောတယ်။3ရက်အချိန်ပေးတယ်ပါတီရုံးကိုလာပြီးတော့စည်ရင်းပေးရမယ်တဲ့။စည်ရင်းလာမပေးတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာ။သူတို့ဘက်ကကောက်ထားတဲ့စည်းရည်ထဲမှာចောင်းသားတွေကစပြီးကိုဝင်ဆောင်တွေအထိပါပါနေတယ်။အခုမြို့ကိုပိတ်ထားတယ်။စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့သူဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ရဘူး။အားလုံးကတော့စိုးရိမ်နေကြတာပေါ့။
1: ဒီအပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့အေးပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုခနဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကို BBC ကမေးမြန်းထားပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။အေးအေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တဲကမြို့နယ်14ခုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲအရေးပေါ်ကာလအမျိုးသားကာကွယ်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက် NDEP အရအရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းအနည်းဆုံး2နှစ်ခန့်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအသွားအလာကန့်သတ်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့အရင်လတွေအထိတက်ဆိုင်ရမြို့နယ်ရဲ့ထောက်ခံချက်တွေနဲ့တာလာခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကစလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပခီးသွားလာခွင့်ကိုလုံးဝပိတ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းသိရရခိုင်ဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။အဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်းပြနေပြမှာစစ်တော်စီကလည်းစစ်တော်တွေပါလေထိုးလာတခုတွေပါလေပြလာတော့ဒီစစ်မှတ်တွေအောက်တွေပါလေပေါ်တော့စစ်မှုထမ်းတဲ့အကျုံးနဲ့သူတွေပေါ်ပြရတော့ဒီတော့လာမယ်လို့တော့ကြာကြီးရဆိုင်ထားတယ်ပြီးရင်တော့ညနေလိုက်စစ်မှုထမ်းပေါ်တဲ့ဟာရောရှိတယ်။မဲအိမ်ညိုကလူတွေတော့ကြဲထတာတော့ရှိရပါတော့
1: ။အရေးပေါ်ကာလကာကွယ်ပြဋ္ဌာန်းချက်အရာအရွယ်ရောက်သူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ့်အပေါ်တချို့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးပြမပတ်ရှောင်ထွက်နေတာကြောင့်ရခိုင်ပြင်ပထွက်ခွင့်ပိတ်တာလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖေတန်းက BBC ကိုပြောဆိုထားခဲ့ပူပါတယ်။ရခိုင်ကဒေသခံတွေကတော့လက်ရှိမိသားစုစာဝန်တွေအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့စစ်တပ်ဟာ AA ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်းတွေတပ်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေဆက်တိုက်လုံဆောင်လာနေတဲ့အတွက်စစ်မှုရန်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေဟာစစ်တင်နှန်းသွားတက်ဖို့စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
0: ဒါရှိမြခင်ဗျာရှမ်းနီမျိုးသားတက်မတော် SNE ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်ဖို့နေပြည်တော်မှာတောင်းဆိုတဲ့အထဲကုကီးတွေရဲ့နည်းမြေတွေပါနေလို့ကုကီးပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ကန့်ကွက်တာလဲဘလိုနေရာတွေပါနေသလဲမတ်သင်းသင်းတွေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
4: ရှမ်းနေဖွဲ SNE နဲ့အမျိုးသားစီလုံးညွညွရေးနဲ့ငိမ့်ချင်ဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံချိန်ရှမ်းနေအဖွဲ့ဘက်ကသူတို့လှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းတွေကဟ ோம் မလင်းနဲ့ခန်းဒီတမူးနဲ့ကလေးမျိုးတွေပါဝင်နေတာကြောင့်ကုကီးပြည်တွေးစည်းညွညွရေးကောင်စီ UKSC ကကန့်ကွက်ခဲ့တာပါ။ရှမ်းနေတွေနဲ့လည်းအတူရှင်တွဲနေထိုင်လာတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းနေတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်ရောမယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကူကီးလူမျိုးတွေကထောက်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းနီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေထဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကူကီးအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအစည်းအရုံးစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်ဝိုင်နူးကပြောပါတယ်
5: ။အဲ့ဒီတကြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကူကီးလူမျိုးတွေကမနေ့တနေ့မှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တမိုင်းကြောင့်ရလည်းရှိတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီဒေသကနေတဆင့်ဗြိတိရှ်ကိုလူငယ်တွေကိုကျမတို့လူမျိုးတွေက၃နှစ်တိုင်တိုင်ကိုနီကိုဟာနဲ့ပေါ့နော်ပြန်လဲခုခံပြီးမှကိုဒေသကိုကာကွယ်တဲ့တမိုင်းကြောင့်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့ရှမ်းနီတွေကတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်အောက်မှာတွတ်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကုကီးလူမျိုးတွေကလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူ
4: း။ကုကီးလူမျိုးတွေဟာမြမအိန္ဒိယနယ်စပ်တလျှောက်မှာနေပေါင်းများစွာအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပြီးတမူး၊ဟ ோம் လင်း၊လေရှိနဲ့သွန်းဆန်ဒေတာတွေမှာပါနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကနေကိုပိုင်ပြန့်နှံ့ခွင့်ရှိတဲ့ကုကီးအမျိုးသားပြည်နယ်ထူထောင်ခွင့်ရရှိရေးကိုပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ UKSC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းနီတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အထက်မှာနာဂလူမျိုးတွေရဲ့ဒေတာတွေပါပါနေတာကြောင့်နာဂအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအတန်တိတ်မနေတင့်ဘူးလို့နာဂလူမျိုးဗဟုယဉ်ကျေးမှုဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာအီနွေဆိုင်းညူကပြောပါတယ
6: ်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ပြောတင့်ပြောထိုက်တာတွေဒါဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့အခုကြိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောတာတွေလှုပ်တဲ့နဲ့
4: ရှင်းရှင်းလင်းလုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့တိုင်းလယ်ရှမ်းနဲ့မြို့သားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီအုပ်ထောက်ဦးဆိုင်ထရောင်ကတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေရတောင်းဆိုမှုဟာဥပဒေပေါင်းအရတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီးခေတ်ဆက်ဆက်တောင်းဆိုခဲ့တာလို့ BBC ကိုဖြေဆိုခဲ့ပူပါတယ်2018ခုနှစ်အမျိုးသားညီလာခံရဲ့တရားလေးချက်မူထဲမှာမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်နဲ့တ
0: မြေသိမ်းဆီးမှုစီးစီရေးဗဟိုကော်မတီဖွဲ့တာတလရှိနေပါပြီ။ဒီကော်မတီကလက်ရှိစီစစ်ဆောင်ရွက်နေပြီလား။ခေတ်ဆက်ဆက်သိမ်းခံရတဲ့လယ်မြေနဲ့တခြားမြေရှင်တွေနစ်နာရေးပြေဝပြန်ရကြသလား။မတ်တာယာကပြောပြပေးပါမယ်
2: ။အခုနှစ် AB 21ရက်နေ့မှာပဲလယ်ယာမြေနဲ့အခြားမြေများသိမ်းဆီးခံရမှုစီစီရေးဗဟိုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။အရင်ကသိမ်းဆီးခံရမှုမှာပြန်လည်စီစစ်ဖို့ကြံနေတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေလုံထုံးလုံးကြီးနဲ့အညီကျေးရွာအုပ်စုကဆက်လို့အစင်းလိုက်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေ၊ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြန်လည်ဆွတ်လွတ်တဲ့လယ်မြေတွေကိုမူလလုံခြုံခဲ့သူတွေစီပြန်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဥပဒေနဲ့အညီရယူထားပေမဲ့သဆိုင်ရာဌာနကမဆွတ်လွတ်ခဲ့ရင်လည်းတင်းယူကလေးကနစ်နာခြင်းမယူခဲ့သူတွေဟာအရင်နဲ့အခုကာလဒေသပေါင်းစည်းကိုအခြေခံပြီးနေပိုင်ရှင်ကိုရော်ကြီးနစ်နာခြင်းပေးရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေမဲ့တင်းစီခဲ့တာတွေကိုလည်းပယ်ဖြတ်ပြီးပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ပေးအပ်ဖို့လည်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်သူလက်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြောတာကိုလုံခြုံရေးကြောင့်အတန်အစားထိုးဖတ်ကြားထားပါတယ
7: ်။လေယာဉ်မြင်တဲ့အခြားမြင်များတိတ်ဆိတ်ခံရခြင်းကိုပြန်လည်စီစီရေးဖို့ကော်မတီကကျွန်တော်တို့ဘက်ကွင်းစင်းစီစစ်တာတွေမဆသေးပါဘူး။ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရလက်ထက်မှာတိတ်ဆိတ်ခံရတဲ့မြေတွေအတွက်နင်းနာသူတွေကိုပြန်ပေးတာတွေရှိဖို့ညှိနှိုင်းကြရမှာပေါ့။တောင်သူလက်သမားတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တော့ရှိပါတယ်။ရှိအောင်လုပ်ရမှာပါ
2: ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိကွင်းစင်းစီစစ်တာတွေမဆရသေးသလိုခေတ်အဆက်ဆက်မှာလည်းအပြေအဝပြန်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါတယ်။အနေဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလေယာဉ်မြေအရေးဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရာတရိုင်းငံလုံးမှာတိမ့်စည်းကန်လေယာဉ်မြေဧက၅တန်းကျော်ရှိပါတယ်။စီမံကိန်းမြေတတော်မြေလိုမြေအားမျိုးစားတွေပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားတာနဲ့လုံထုံးလုံးနီးရှုပ်ထွေးမှုတွေအကြားဖြည့်ရှင်းမှုအပိုင်းမှာအာဏာချက်တွေကြံ့ကြာမှုတွေအကျင့်ပြတ်ခြားခြားမှုတွေရှိခဲ့လို့တိမ့်စည်းကန်တောင်သူတွေလက်ထက်အပြည့်အဝပြန်မရရှိခဲ့ဘူးလို့တောင်သူလက်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။ KSSS တိမ့်စည်းခံရတဲ့လေယာဉ်မြေတွေပြန်ပေးတာမရှိသလောက်ပဲလို့မန္တလေးတိုင်းမဒရာဒေသခံတောင်သူတဦးကပြောပါတယ
8: ်။မင်းကမက်မှာသိမ့်ခံရတဲ့မြေရဲ့လို့တက်ပိုင်ကြီးလို့ဒီသိမ့်တာပဲ။နောက်ကြောင့်တော့မလွတ်တာလေးလို့ပါလို့လို့အလိုပေါ့။ဒီကမှာပြန်ပေးတယ်လို့တော့မရှိသေးဘူး။ဘက်နယ်မြေတွေမှာသိမ့်ခံရတဲ့မြေရာချီပဲကမှာတော့သင်ကူးနယ်စပ်နဲ့မရယာချုပ်ဆက်ဆိုရင်ဒါပါတော့ထောင်ကနန်းလောက်တော့ကပ်သွားမှာပေါ့
2: ။နေရာမြေနဲ့အခြားမြေများသိမ့်စစ်ခံရမှုစစ်စစ်ရဲ့ဗဟိုကော်မတီကတော့သိမ့်စစ်မြေတိုင်ကြားစာနဲ့ပတ်သက်ရင်1988ခုနှစ်ကိုလပိုင်းနောက်ပိုင်းမြေသိမ့်စစ်မှုကိုသာစစ်စစ်ဖြေရှင်းရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
0: ပေါ်ထူးညချန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ